Once ever from on ye ni che gan and womasia ni mwene ho enna oswafwa ono enna e da and womasia swe na no n wenyam fo Haruna Idrisu ede atuja enam Ghana Education Services so ede ato headmaster sinina nim se uye headmaster uye headmistress baby bia suku bia organa sa so bia no no se enkwada ne twro mon so hwe wia dear friend graduation no tin tan ton wotwam eno achi no no woka se enigye amroso no eya proso enye adesua no no wose yekosuku a yekosua de yekosua woso hye yekosua mpuntuo ne asua nyansa ye wia ye dia bebo bra ade mpuntuo aba ye busua mu amebia kae man dan so e kame ese ene se wie school no a e kame ese de binum aye no ya tra so ye anya de obetena se obehwe se san hye we enkoso ne senti mo amoye graduation ceremony no no e de school no wi a wo ye graduation ene obi wie primary wose me graduation e de graduate na wo ye obi wie JHS wose me graduation kindergarten munyina muntie nya just scan yam pese betue wo mo fa ho de agia wo fo sika proprietors ne proprietors mo he ni ye Ghana ngoma sua sua ye na de aba enti hwa ana wa anya biem mo am aboaboa mo no ye dro bi anka dem ene sente no ngoma sua asu ngoma sua sua ye no e de aba no wa hye ne kete se wa wonnim na ubebu san hyehye ne emre yi so no ene ye wankasa ujejireje na saa krataa die wode ba ema ntoasuo sukuufo ne die nanso ekoma ye ne aka nyina sie behwe ne ye meka se obi amuna sanse obi hase achehye ne school mo ma be graduation die keka ho nanso ne nyina akyi no waka e de atudwa se ye nhwe na ne nyina ye mfa emra awieye ebrepa mu no se bibi ho no ma na o se etoto ne ye be ye a aduane a ya meto ne ye ma me buchi aso ne ni ti ye nhye no so we efri nguma su asu asu ye ho e na e ba ye nti gs ne nsa e hyase se obia enhwe se ode ebeye adwuma na ye di so kama kama kama kama na sa ense mi nyina no no de ne nsa e hyase ye Hasmin Muhammad ono air press secretary emma honorable minister of education onwenyamfo Haruna Idrisu ena ninsa ehye ase ti yenhye nso wonse mfufuro mu no ye de ne ekyremu ewo emfimfi mantam no emu na honbo ena subrantam bi ato na eto ewieye no nipa enai eno ho kan mu baako de akwada afen wonya abosome aduo no one day see amino kase onka atiasefo ho oyɛ bema ana ema mienu nso womo eprepre mu odin ye papa pa yes see amino ekase no no edoma ko piemu ewo tantri ye wo cape coast na be ne wo ekase da ho timu no ana bebia omo ewo no de ayɛ se poe bi edwiri ye ebegu so na mekase ensuo ato atoa so ebe dohwere enso ena enam se ema saa epoi edwidi ya ebegu ondan eso na ebra wonsom wonsom yeyi womo no na kye se nipa miensan panyina womo anyamfia duanan miensa mame Elizabeth chrede ena afei di anyamfia duonunum so eye mame badua ena afei mfie edunson so ono efreni Manuela fen wano so atwere BC awie ena afei akwada ba kwen fren Hansen Mensa ono so wonya mfie abosome edunu abosome edunu ne chese uwe mwa wabe afe ba kwenye abosome enwotre na ya duomo dika eko ewim polyclinic ya ebro mkodru yeno na Hansen die wachire mwa waye nyamedia na Emanuela ena afei ye ne maame ne mo ka ho so no na kyerese Emanuela

abusa ana Father's Day ene ma kwese papa funo maboa mno do so mo so ati angel fm kumase ati we ye fere eturua ah do do afen brachas ano wo keo te se no wa free keo akodua adumanu ye fere eturua eturua papa pa ama fo fen brachas ene Father's Day papa bebe obia ye mankwa ngodi wum e wede moska mbra ama wonya se bru nyansa so na oman ye koduru hum ade bia wa hwere ne bia na ade bia akoma hwehwe ne okra hwehwe bia no ade fan dum oyin fi yale da wo mu na koko wanim se de bia no okoko wanim no amaye no etie tuura ene Father's Day onu abusuafo nyina ye mam happy Father's Day etie enye la lai bia wata se eye jeni.

Samra, ma woden sa, ma woden sa, me nyaw mi o, ye wuha e. Samra, woden sa.